Lietošný žábliak u Geristofu je stav u znaku 20. obljetnice seoske tamburice Zelenjaki. Za UF okrugli rodendan su se jubilari pozvali mnogobrojne tamburaške grupe, tako i hrvatske velikane Latino i domaće Pakse. Čujte već od Marka Činara.

0: Gerištov, je selo skumaj več od 300 stanovnikov. Ipak jim se svako leto na novič ugoda pogostiti skoro 500 gostov, jer pri organizaciji pomažu sva društva. Jedan od 50 dobrovoljcev je Marko Buranić.
1: Ja sam že cijeli društvi član, to su zanjaki, mladina, nogometaša društva i ognobranci. Svako veliku feštu organizirat i naredi da se nek naporno, ali na koncu se nek veselo i se opet se veseli na žabjak. Razdeli se djelo, na primjer, ognobrancima do pilo, jedno društvo ima jilo, drugi se skrbu za dekoraciju, za stole i tako da je. Blašanki, va vježi se zapravo se nek isti ljudi. To se ne pomišlja, to da ni granice med društvami.
0: Od početkov 2010. leta do sada se je žabljak pretvorio. I to od male seoske fešte u sinonim za svečevanje pri kom publika more doživiti i uživati Gerištovski način žitka.

0: Kamu moreš ofta jedan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Trudnevnom feštom svečuje Nova Gora od danas 450 let prvoga imenovanja sela. Zutra će početi program u dvije otpuatne s feštom generacijov. U tri otvaraju izložbu, a u peti počinje novogorski Woodstock sa selskimi muzičkimi sastavi. Svetačni akt nedilu počinje svetomašom u pol deveto jutro, ku služi biškup Egidije Živković. Jubilarno svečevanje 450 let Nova Gora će završiti nedilu pomašnicom. Dan mladine u Dolnjoj Puli je počeo danas u 6 na večer u Ognjobranskom stanu, a nastavit će do zabavom u šatoru kod termocentrale. Igrat će do danas SARS, turbokrovodi, elektrikari, gauženjaki i mladi krovodnorokari. Zutra nastupaju Mira Perušić, Lole i Bruji, a verovni ekt je grupa Vigor. Dan mladine će završiti nedilu mašom s dolnopulanskim zborom, pomašnicom i folklornim otpodnevom. Zutra pozivaju u Mjenovsku biblioteku na skupno čitanje i uživanje, početak je u 10 do podne. U Gornjem Četaru je zutra folklorni festival, ki će početi svetomašom u crikvi Svjetoga Nikole u 3 od podne. Kulturni program je pak u kulturnom domu. Tamburaški orkestar Štika Pruan će igrati uz druge nedilju od 1 do 2 od podne pri danu otvorenih vrat u zemaljskoj vlade u Železnu. Nova i stara zgrada vlade se moru pogledati od 10 do podne do 4 od podne. Svoju turneju kres druga sela će krenuti kazališna grupa Dugave iz Pinkovca u Klimpuhu, i to nedilju u 3 od podne u Farskom domu. Kazat će do letošnju komediju Imate problem, gospa Markem. U Hrvatskom centru u Beču će četvrtak u 8 na večer biti prezentacija hrvatskoga prevoda knjige Boje Hrvatske Morave uz popratnu izložbu 100 let starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Muzički okvir daće Kolo Slavuj.